na ho na kan yan sana o firi ho e kristo asafo o kan bi bo ho aso na me na nyankopo de nimdie na adi ama me nkam ko di baby